0: έτσι εκτοσεύουν οι.
1: The time is 12 o'clock.
2: Ago mejila tilu.
3: Assalamu alaikum mu'mini. Assalamu alaikum mu'mina. Gbogbo mu'mini ati mu'mina. Ito Ali Basiro logode. Gbogbo mu'mini eje kajogbo. Ali Basiro ta pe loju inu. Tori bi a besin de a foju inu. Orisiri si ma lo gbaye. Eni ti o fa ni te tele foju. Oju inu loku ni seyin. Oju inu loku ni seyin. E gbo bolu a mi se wi.

0: Odo yin pada na nu.
1: Ada o.
0: Oda na. Mo fe ja yin si pupo na lale.
1: Ya mi si.
0: Olorun awon obirin de yi.
1: Ada o.
0: Oda ni enikan be o. Ta npe ni is Lingshi.
1: To.
0: Lingshi. Eni ta wu yi.
1: O seun.
0: Ni agbegbe le India lo ni o.
1: Be ni.
0: 3000 BC ki Jesu to waye o.
1: Oda.
0: O na se awari awajade ilana ba se hun ofihun.
1: O seun.
0: Ati ba se hun fila. Nigba na lohun o. O se awari awajade kini yi. Pe lodun wo 3000 BC ki Jesu to waye ni.
1: Ope, ope.
0: Ni is Lingshi.
1: O seun.
0: Onajin.
1: Oji.
0: Oda eti mona ni.
1: Aperire.